0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
2: Na talasima zdravlja. Kako izabrati idealan sport za dete u odnosu na godine, fizičke predispozicije i želje? Gost emisije je Milena Reljin Tatić, bivša reprezentativka Jugoslavije u ritmičkoj gimnastici, danas sportski trener i pedagog, kroz čiji je klub ritmičke gimnastike Ritam prošlo više od 10.000 devojčica. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja od 10.05, repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.

Eko. U nastavku emisije Jutro je slijedi pesma Lidije Palurović koja redovno sluša naš program. Verujemo da će se prijatno iznenaditi kada je čuje. Želimo joj prijatan dan.

dobio po tome što je na prvoj prezentaciji prisutne podsjetio na pravog miša, što zadovoljava kriterijum da imenice koje ne označavaju nešto živo, ali prema izvesnoj osobini liče ili podsjećaju na živo, također imaju akuzativ jednak genitivu. Zato nije pogrešno reći ko je izmislio miša, uzeo sam miša, znamo da koristimo miša. Velika je nesigurnost i pri promjeni imenice Oskar. Reč je o statueti, dakle nečem neživom, pa prema gramatici očekuje se akuzativ jednak nominativu. Ali Oskar asocira na ime osobe, a i sama statueta je antropomorfizirana, tako da nije pogrešno upotrebiti akuzativ jednak genitivu. Gledamo Oskara u njegovoj ruci i Reels, to jest video snimak za društvene mreže, ima da bude za Oskara. Po tom principu ponašaju se i nazivi nagrada i priznanja, srebrni medved, zlatni ćuran, Cezar, zlatni lav, car Konstantin i druge koje se mogu povezati sa nečim živim.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Brza saobraćajnica između Slepčevića i Badovinaca biće otvorena do 19. decembra, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je da će ta deonica duga 15,3 km biti od velikog značaja za Mačvanski i Kolubarski okrug. Tokom obilaska radova predsjednik je također rekao da će do 1. septembra Pavlovića most na Drini koji spaja Semberiju s Mačvom preći u vlasništvo države i da će prelazak preko tog mosta biti besplatan za sve građane.
1: Do 1. septembra se završava koncesija za most Pavlovića. Most Pavlovića Ćupriju, kako hoćete. Od tada on postaje naše vlasništvo i od tada ne plaćate nikakav prelaz. Za sve građane je besplatan prelaz između Srbije i Republike Srpske. Mi to nećemo da naplaćujemo, tako da svi mogu da koriste to i to je to.
0: Predsjednik Vučić prethodno je obišao radove na delu autoputa između Kuzmina i Sremske Rače u opštini Sremska Mitrovica u okviru posete tom delu Srbije. Rekao je da su radovi pri kraju i da će taj autoput povezati Beograd sa Bijeljinom i kasnije sa Banja Lukom, kao i sa Sarajevom, ako bude postojalo interesovanje u Bosni i Hercegovini.
2: Za nas je ovo važan put. On povezuje Beograd sa, kako

0: vlasti. Mete napada bili su objekti kritične infrastrukture. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da će Ukrajina odgovoriti pravednim udarima dugog dometa. Pozvao je Sjedinjene Američke Države i druge saveznike da odobre prodaju dodatnih presretača za sisteme Patriot. Odbojkašice Srbije igraće protiv Austrije na startu evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 14 časova. Naše odbojkašice nalaze se u grupi B u kojoj su još Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina. Titulu šampiona brani reprezentacija Turske koja je u finalu prethodnog evropskog prvenstva pobedila Srbiju. Vreme i danas sunčano i vrelo. U Vojvodini i planinskim predelima vetrovito. Na snazi je crveni meteo alarm koji označava vrlo opasno vreme. Najviša temperatura oko 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu je 34 stepena, u Beogradu je 35 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 30%, a pritisak je 992 milibara. Vetar je severoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje je uredio Relja Trajković, čitala Aleksandra Mladenović.
1: Vodostanje.
2: Uravilj, vadi, vrijeka.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 21. augusta 2026. godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm. Kornojburg 203, 203. Bratislava 290, 290. Komarno 72, 72, Estergom minus 2, Budimpešta 27, 27, Dunafeldvar minus 224, minus 224, Baja minus 30, minus 30, Mohač minus 16, minus 16, Bezdan minus 168, minus 168, Apatin minus 111, minus 111, Bogojevo minus 104, minus 104, Vukovar minus 60, minus 60, Bačka Palanka minus 84, minus 84, Novi Sad minus 76, minus 76, Zemun 166, 166, Pančevo 212, 212, Smederevo 414, 414, Veliko Gradište 721, 721, Tun Severin 650, 650, Prahovo minus 141, minus 141, Ruščuk minus 125, minus 125, Đurđevo minus 191, minus 191, Crna Voda minus 252, minus 252, Brajila minus 6. Reka Drava, Botovo 4, Terezino Polje minus 371, minus 371, Donji Miholjac minus 110, minus 110, Osijek minus 175, minus 175, Reka Tisa, Tisa Beč minus 238, minus 238, Vašaroš Namen minus 217, minus 217, Tokaj 430, 430, Solnok minus 306, minus 306, Segedin 53, 53, Senta 204, 204, Novi Bečej 295, 295, Titel 21, 21. Reka Sava, Zagreb minus 292, minus 292, Gradiška minus 101, minus 101, Slavonski Brod minus 44, minus 44, Slavonski Šamac minus 255, minus 255, Sremska Mitrovica 2, Šabac minus 97, minus 97, Beograd 124, 124, Reka Kupa, Karlovac

0: Usled obnovljenih sukoba sa Teheranom i obaveštajnih podataka o verodostojnoj iranskoj pretnji, tajna služba i vojska smislili su plan kako da šefa Bele kuće sigurno dođe do vojne baze u Velikoj Britaniji. U nesvakidašnjoj operaciji Trump je kamionom za catering prebačen iz predsjedničkog aviona do vojnog. U predsjedničkom avionu ostao je deo zvanica i novinara koji su poslužili kao mamac, a da toga nisu bili ni svesni. Umeđu vremenu, od Bele kuće stizale su oprečne informacije o tome šta se zapravo desilo prilikom odlaska iz Turske. Više o tome, Sanja Brkić.
1: Tri aviona, jedan kamion za catering i neposredna pretnja po život obeležili su odlazak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa samita NATO-a u Turskoj prošlog meseca. Sa piste aerodroma u Ankari prvi je uzleteo prazan privremeni predsjednički avion koji će čekati Trumpa u Ujedinjenom kraljevstvu. Kako je tada saopšteno, Trump do vojne baze Mildenhall ide starom verzijom predsjedničke letelice iz nostalgije. Nekoliko sati kasnije, svima dobro poznata procedura. Predsjednička povorka stiže na aerodrom. Trump izlazi iz kola i penje se u stari predsjednički avion. Neposredno pred ulazak u kabinu, okreće se ka kamerama i maše. Potom deo njegove administracije i novinari koji ga prate ulaze u isti taj avion, misleći da sa predsjednikom idu do Velike Britanije. Prilikom ukrcavanja naređeno im je da tokom leta drže spuštene roletne na prozorima, jedina neuobičajena stvar u standardnoj rutini. Po dolasku u Veliku Britaniju, predsjednik se ponovo pojavljuje pred kamerama na vratima aviona. Kako je i najavljeno, menja letelice te put ka Vašingtonu nastavlja u novoj luksuznoj verziji aviona. Tom prilikom odgovara i na novinarska pitanja o bezbednosnim procedurama.
2: Zašto su tražili da držimo spuštene roletne na prozorima? To je bilo veoma neobično.
3: Verovatno zato što je bio opasan let zbog pokvarenih ljudi iz Irana. Pretpostavljam da je o tome reč. Meni nisu to tražili, ali bih učinio da jesu. Iranski režim je bolestan.
4: Postoje li kredibilne pretnje iz Irana?
3: Pretnja uvek postoji. Ja sam prvi na njihovoj listi, ali ako ja idem, idete i vi, zar ne? Možda ćete jednog dana poželjeti da promenite zanimanje.
1: Ipak nije se sve odigralo onako kako je to tada predstavio šef Bele kuće. Iza kulisa gotovo filmske scene. Još jedan avion je napustio Ankaru i sleteo u vojnu bazu Mildenhall, i to upravo onaj koji je stvarno prevozio američkog predsjednika. Nekoliko sedmica kasnije mediji su otkrili detalje o tome kako je zapravo evakuisan šef Bele kuće. Naime, nakon što su kamere zabeležile trenutak kada je predsjednik ušao u avion, prešlo se na sprovođenje tajnog plana. Trump je sa par najbližih saradnika izveden iz aviona i ničim drugim do kamionom za catering prebačen do manjeg vojnog aviona koji je već čekao na pisti. Predsjednički avion sa zvaničnicima i novinarima je potom uzleteo, a koji minut kasnije i manji vojni. Osim samo nekoliko ljudi upoznatih s operacijom, niko nije znao da se predsjednik ne nalazi u avionu sa medijskim ekipama i članovima administracije, među kojima su bili državni sekretar i ministar financija. Zbog toga je tajna služba tražila od svih putnika da ne podižu zastore na prozorima tokom leta. U Veliku Britaniju prvo stiže vojni avion, potom predsjednička letelica u koju tajna služba, još uvek nepoznatom procedurom, vraća Trumpa. 40 minuta od sletanja predsjednik je ponovo na vratima starog aviona i prelazi pred svim prisutnima u letelicu koju je donirao Katar. Sa otkrivanjem detalja otvorena su brojna pitanja. Putnici u avionu nisu ni bili svesni da je u pitanju varka i da predsjednik ne leti sa njima. Ispostavilo se da su poslužili kao mamac. To je posebno problematično imajući u vidu da su u tom trenutku obnovljene borbe sa Iranom, a obaveštajne službe su procijenile da bi moglo da dođe do napada na Trumpov avion. Navodno je u blizini samita viđena osoba sa ručnim raketnim bacačem. Zbog toga je, kako piše New York Times, za samo nekoliko sati smišljen plan kako da se zaštiti američki lider. Predsjednik je potom dao potpuno suprotnu izjavu od one od pre mesec dana. Priznaje da je do Velike Britanije stigao u vojnom avionu.
3: Radim ono što tajna služba proceni da je najbolje. Oni i vojska su želeli da promenim avione, iako su oba bezbedna. To su želeli i tako sam i učinio. Pretpostavljam da je postojala pretnja. Nisam zalazio u detalje. Život američkog lidera je uvek ugrožen. Ne znam zašto nisu hteli da putujem predsjedničkim avionom. Rekao bih da je letelica u kojoj sam se nalazio bila u većem riziku. Da su hteli da napadnu, verovatno bi gađali taj avion.
1: Ipak sporno je to što za drugi avion niko nije ni znao. New York Times piše da nisu česti slučajevi u kojima predsjednik putuje bez novinara koji su u njegovoj stalnoj pratnji. Ukoliko se i dogodi da nisu u istoj letelici, lokacija predsjednika je poznata. List podsjeća da je predsjednik George Bush ograničio broj reportera koji su sa njim putovali sa Floride u vojnu bazu, a zatim u Washington, neposredno nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. godine. Dodaje se da su šefovi Bele kuće putovali čak i u ratne zone sa novinarima. Pojedini američki stručnjaci za bezbednost kažu da je zaštita predsjednika prioritet i da je tajnost neophodna, a da na to pristaju i novinari koji ga prate. Veliki deo američke javnosti i analitičara ipak zauzima stav da šef Bele kuće ne bi trebalo da na taj način ugrožava živote civila. Nekadašnji podsekretar State Departmenta Richard Stengel kaže da su oba mandata aktuelnog predsjednika obeležena potezima bez presedana.
2: Znate, on uvek ima nešto da sakrije, tako da je i ovaj slučaj nešto više od samog odnosa predsjednika prema javnosti. To je direktno ugrožavanje stotina života. Razumljivo je da dođe do promene plana ukoliko je bezbednost ugrožena. U tom slučaju novinari su mogli da putuju sa njim ili da se to reši na neki drugi način. Postoje kanali kojima se može uputiti poruka da je on u drugom avionu kada se izašlo iz zone rizika. U ovom slučaju samo se došlo do toga da su ljudi bili izloženi riziku, a da toga nisu ni bili svesni. Ovde bismo pre mogli da govorimo o nemaru, ali i o lošem odnosu prema medijima. Mora se razumeti da su novinari tu da prenose informacije i kritikuju kako bi vlast što bolje obavljala svoj posao. Predsednik treba da bude u službi naroda i mora da daje neophodne odgovore.
1: Jedan od problema je i katarski avion kojim je Trump doleteo u Ankaru. Reč je o luksuznoj letelici vrednoj nekoliko stotina miliona dolara koju su vlasti Katara poklonile Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je saopštio da će Tursku napustiti u starom predsjedničkom avionu za dobra stara vremena. Također rekao je kako bi želeo da novi avion pokaže američkim vojnicima u vojnoj bazi u Engleskoj. Mediji su preneli da novi avion nema odbrambene i bezbednosne kapacitete koje treba da poseduje predsjednička letelica, odnosno nije pružao dovoljnu zaštitu lideru koji se suočava sa pretnjama po život. Trump je oštro osudio objavljivanje ovih informacija, piše New York Times. Dodaje se da je Ministarstvo pravde izdalo nalog kojim se svi novinari koji su pisali o tome pozivaju da daju izjave pred velikom porotom. U određenim slučajevima pozvani su i članovi njihovih porodica. Zahtevi su povučeni nakon intervencije federalnog suda. Novinari Timesa ipak navode da se potez američkog predsjednika ne može ni porediti sa merama koje koriste neki drugi državnici, pa i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Kada je reč o ruskom lideru, novinari koji prate njegov rad dovode u pitanje televizijske prenose njegovih sastanaka, sumnjajući u to da li su se održali u vreme koje je Kremlj objavio. Otkriveno je i da je Putin opremio svoje rezidencije gotovo identičnim kancelarijama, tako da je teško utvrditi njegovu pravu lokaciju. New York Times piše i da satelitski snimci i razni izveštaji ukazuju na to da Putin posjeduje specijalan predsjednički voz sa posebnim prugama i tajnim stanicama u blizini njegove tri rezidencije u unutrašnjosti zemlje.

Snežana Pešić-Rančić, koja će biti i naša gošća. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u poseti je Jablaničkom okrugu. Ranije danas obišao je Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug. Najavio je da će izbori biti

0: Desanka Maksimović.
1: Teško je čoveku koji je poštovao i voleo nekoga, da jako je starije od njega, da on ostane živa, ona i da ode na onaj svet. I tako se to meni dogodilo. Voljela sam Slobodana, naravno, i kao pesnika, to je prirodno. Bilo je nekih razloga još po kojima mi je on bio vrlo blizak. On se jako družio također sa mojim bratom, onda uopšte sa imali mnogo zajedničko. Slobodan Uma je privlačila, naravno, i njegova poezija koja je tako nekako srodna unutarnje mojoj poeziji, neke njegove naklonosti prema nečemu i nekome me je također njemu bližio, njegova bliskost sa ruskim narodom i ruskim pesnicima. Činjeno nas je bliskim i kad smo se sastali imali smo uvek, ako ne o čemu drugom, da o tome govorimo. Kad bi Slobodan ovdje bio živ, on bi kazao, pusti se, ona ne ume da govori, ali ona osjeća sve to što nije baš nekakav govornik i tako. Stariji čovjek, kada preživi prijatelja mlađega, osjeća na sebi kao neku krivicu. Meni se, kad sam čula i seznala da Slobodan više ima, osjećala se pored žalosti što njega nema, nekako sam osjećala krivicu kako to on mlađi pa i zdraviji pa i u svakom pogledu od mene zaslužniji da ostane na ovom svijetu, da ode pre mene. Pa voljela bi da Slobodan, znam da to ne može biti, da kad bi mogao na neki način da vidi koliko se prijatelja njegovih liši kao čoveka i njegove poezije, ljudi koji se njegove poezije dive, danas iskupilo. Da li to na onom svijetu nešto znači, ne znam, ali kad bi on mogao znati, ipak bi ga na neki način to radovalo. Volim što srpski narod imamo mnogo neprijatnih osobina i ružnih, ali ipak on ume da ceni svoje zaslužne ljude, svoje pesnike i nekako im stigne u najgora vremena, recimo da je ovo za nas ispalo nekako najgore vreme, ipak nađe načina da se oduži. Neka uspomena na njega poživi dugo u dušama njegovih prijatelja i neka u našoj literaturi njegovo ime uvek bude sveto, svetelo, neka njegovu poeziju svi rado otvore i čitaju, a mislim da će tako i biti bez moje želje.

0: Iz knjige Slobodana Libera Markovića Pijanci idu dijagonalno.
1: Svome bratu i drugu pokojnom Slavoljubu Bogojeviću slikaru.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. U večerašnjem izdanju ulazimo u svet francuskog kompozitora Camille Saint-Saensa i slušamo njegova odabrana dela.

i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu.